0: clean. It's your time to shine.
1: Chechiche, ogin wi wi shawarma. Isiri.
2: Tamtana ni otugboro.
1: Ugbo, ichoro.
2: Tinye sausage ozo, tinye kwa nu akoko ozo, gbakata ya n'ototo anu ehi, tinye kwa cream ofuma. Mekwa ya bo.
1: Otu oko di, otu ihe yuru na ya ta, malite nani nihi na iwara ha. Ya mere, gini mere, I ka na-eme ka app Jumia CK biara gi nso.
3: Mwa Jumia, I ga hu ya na anya.
1: Zutande ngwa ya di onu ala, n'uzo di mfe, mgbe obula masiri gi.
3: I ga hu ya na anya.
1: Nwe ka nhoro ikwu ugwo mgbe ebutere di ngwa ya.
3: I ga hu ya na anya.
1: Nwe ohere, iweghachi ngwa ya, ma nata ngwaghachi ego n'efu, n'elu ndi ahịa ruru eru.
3: I ga hu ya na anya.
1: Nwale app Jumia ta, ka inweta ihe obula masiri gi, otu ichoro ya. Jumia. Me with Donald.
4: Yo, you need a cold drink?